yàlla bu lay duma du la duma ci lu ko jarut. Da nga doon dox rek fakastalu sa suuf si dal yàlla, yàlla du la ci duma. Yàlla day fexe ba xirtal la nga tibb suuf këpp ko ba bu la duma ñëpp xam ne lim la duma jar na ko. Fi xulubi maradun fasaduhumullahu marada walahum asabun alim. Do nga tay topp nag suñ borom ni bu leen ma ko jiñ de bima kaano yukasibon, li mu leen waxoon te gëmu leen ko dong la. Bima kaano yukasibon, li mu leen waxoon te musu leen koo gëm, mi ngi nii. Léegi xol bu sàggan boobu nag bu fekkee ni fajoo ko, tawat ji di dolliku di tolliku di dolliku mooy dem nag ba léegi xol bi daal di dee, xol bi dee. Nga xam ne duutu am yërmande, buñ la nee diw faatu na, nga ne yàlla na dekkee sawara. Kooku ni mu bañee woon diw, yàlla na dekkee sawara. Kooku lim ñu def yàlla na subhanallah subhanallah dellul gannaaw dellul gannaaw. Xol boobu bu fekkee ni dellu woo gannaaw, xam nga fan mooy sëg muj. Xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qasawatun wa lahum asabun azim wa lahum asabun azim. Dellul gannaaw, ndax boo dellul gannaaw fii doom ngay mujj. Xatamallahu ala qulubihim, sun borom nee na xol bu borom feebar te nu muwut a faju, xam nga fu may jëm ak moom. Léegi damay mujj kaste xol bi, kaste xol bi, kaste xol bi. Wax naa léegi ni yéene néeg la borooma cay fanaan, dëkkal nañ ma waxi koo xam ni daa am ku faatu mu ne yàlla na dem safara. Wax ju wax yaaw taftal ca, waaye moom bis ba dërsiwut oto yi jël ko mu yóbbu. Waa lu mu yóbbaale xam na ko, lim yóbbaale xam na ko. Genn kilifa na ko yàlla dolli wér, jamono ci gannaaw daf ma woowoon mu ne yow day dama laa xaw a ragal tuuti. Ma ne ko ah lu tax? Mu ne diw sàngam ba ngeen jotee ci turu Moustapha Mbaye Saam da ngaa taxaw wax ñëpp di dégg nga ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Saam di folote ci addina bi, te yàlla def ko. Ma ne ko waaye taxul ma yéene ko déegi nag, loolu laa tontu kooka. Taxul ma yéene ko ko kat, waaye yàlla xamaloon na ma ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Saam di folote ci addina bi, waaye yéenee ma ko nag. Dogalum yàlla, dogalum yàlla, yéene ma ko de. Yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Waaye sama borom xamal na ma ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Saam di folote ci addina bi. Comme Saam rek la doon bañ muy folote, bii moom dana folote bismillahi taala. Kon añaan mooy waral loolu. Xëy na ñu waxtaane ko ci kanam, kenn ku ne war nga fexe foo toll di ñaan yàlla defal la li ñu tuddee alxalbu salim. Alxalbu salim ndax moom nga judduwaale, moom nga judduwaale, moom mooy sa premier sookal bi nga xam ni loo ci teg rek mu dem, mooy fondation bi. Boo ko sàgganee nag virus yi mën na koo yàq. Moo tax sëñ Touba di wax ni moom bi mu ñëwee dafa sauvegardé xolam boobu nga xam ni mooy alxalbu salim, ba yàlla garantel ko ni ko amatul benn virus bu mën a dugg sa xol. Mu ne alxalbu min ya fil fisal yow mi xat salima min kulli reynin wa bi rahmaana xat alima. Yàlla ci boppam moo ko xamal la sëñ Touba wax. Yàlla ci boppam moo ne yow si Ahmad Bamba bis ñu tey xamal naa la ni léegi yow xol bu tawat dootoo ko am, xol bu am jàngoro dootoo ko am, xol bu am reynu dootoo ko am, jeex na, c' est fini. Kullu mawludin yulidu alal fitra la yonantu sallallahu alayhi wa sallam wax. Sallallahu alayhi wa sallam nee na xol bu judd dangaa judduwaale xol bu laab, xol bu set, xol bu yéene ñëpp jàmm moom nga judduwaale. Waa kañ la la coxor gi dugg ak kañaan bi, kañ la la dugg mooy virus bi. Virus bi nga fekk ci addina, virus bi borom xol yu leer yooyu, borom xol yu set yooyu, ñoo nga xam dañoo yéene ñëpp jàmm ñoom la alquran di jiñ. Ñoom waare da leen di dugg, waare da leen di dugg. Da ngay gis koo xam ni ngeen baal ma jàngul baasin mi mara, baasin mi mara jàngu ko. Borom xam-xam wax ba noppi mu weddi ko teg fële, weddi ko teg fële. Ndax lan? Bànneexu bakkanam,
banew di li wax aduma ken waxu la nga and ci waye li waxay deug ken waxu la nga and ci waye li wax de am nga liberté bañ ci and waye li waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilat yenen kaddu ñaw diko tek ci ab deram lola jaadout lola jaadout برمنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما نجد مثال خلي غاني خا خني گم نان يالا بروم خول يسيت يوي بروم خول يسل يوي نوني موي ميغا خا خني سا بون ديجي واراتي گم كو سين خول دي نوخ نوخي غير راغال يالا غير تيب mu rawati na nak bo len waré sax ba indil len ay prof indi ay prof yu lèr jamono bi nga xamni légui da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falam fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la humilier ñaar yu rek la ci djublu waye xamna ni li wax lepp deug la xamna ni li wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatun imanan bo len waxe bo len indile ay prof day doli sen ngum day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom gañu ñu le ñu ñoo fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër sen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoy gaay duñ yam ci lolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladhina yuqimuna as-salat ويما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون اولئك هم المؤمنون يالا نينا ني ньо ني گم دگ دگ دگ ньо گم ньо نك يالا نينا سين گم گوگو نو گم با گين سين بوب تي خول بو ساگان خول بو گومبا خمغا لوما لين دي فاي ألك حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرته ورزق كريم حق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم او كما قال تبارك وتعالى في سورة الأنفال من يوي غاي نيل نلن ألك لما لن دفاية موي درجة جو كوي ولن دخول يوم الخيام دنجي توكم تكو درجة جو كوي كوي كوي لا لن دي فاية ألك يوم الخيام واي دوما تيام لما لن دي لبال تسمى جيجو جيجل labal len ci sama geeyu wërseug wo xamni wërseug wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim sun borom yimul fen rizqun karim danaka mo dakk dug aljana rizqun karim danaka mo dakk dug aljana legi nak ñun wërseug wu ñu yalla dik wërseug wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërseug wu ñu yalla di te gisaguñ ko bokki ndomb ak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote réunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci gënne du dara lul diw sangam nañ yaq adina ba dootu tal diw waki subhanallah la hawla wala quwwata wa lutax ngeen koy def wasnu al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu
وسنم هذه الأمة الدرهم والدينار يننتك واحد صلى الله عليه وسلم لكل أمة وسن وسنم هذه الأمة الدرهم والدينار الدرهم والدينار الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم نينا أمول بأن خير في مسجار لن أن خرم بني جام خرم فاتو موسى فاتو إيسا فاتو إبراهيم فاتو سيدنا إيسا مني fadu fi ma sa jaar am nañ xërem bo xamni mom lañuy jaamu te duñ ko saña bañ buna muni gis na xërem mu sama xet man sama xet xam nga ban xërem lañuy jaamu yonent moko wax de sallallahu alayhi wasallam neena sama xet wi xërem biñuy jaamu moy xërem buñuy wax xaaliss ak urus xaaliss ak urus neena sama xet wi xërem bobu lañuy jaamu xërem xaaliss ak urus mom la xet yonent yalla muhammadu di jaamu akay deug akay deug bokki li len xaliss jaral dama ni nit ñi xaliss lim len jaral xaliss taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sans la ñuy wut sans mais mérite mom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sans sans motax ngay gis ndawlu jang ba xam warawut mérite waye mu bayiko fa dem jël sans luko waral moy gis na ko xamni moko dakk jang dakk ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolu dem dugg ci ben politique nistuti mu commencé tabax ay R plus 4 mom amul R 4 sax mum ndawal numi def jël di polamam yoyu jëkëti dassalem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am Sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena dégg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis len gënal yalla khalis len gënal yonnante bi sallallahu alayhi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamalu ko dara bëgg ay yi yu bari koy waral yi yu bari lan la lay jural khalis motax yonnante ni sama xet bi khalis moy seen xërem khalis moy seen xërem xamni dang ci yor lu bari fatou bayiko fi yor ko di Allahu akbar dirham wa dinar mo dox seigne touba neena won jallahu ta'ala nu way gem yalla yi deug bo len beugé xam muna amani musawwin dinar ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanewul ñaar deureum lañu yamale musawiyen dinar ayni bil madar ben gisuf luñu jaar di jalli ak compte banque bu duun bu fess del lañu yamale musawiyen dinar ayni bil madar wallahi ma ngi wacc alquran ni ustaas yu bari li leen taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bo rafa tax ñuy masla auto bo rafa tax ñu metu ñu wax deug ustaas yu bari auto bo rafa donga tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe genn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens dañ len ré dama tak fi sama sarétu mbam bi ñu ci dojji dem marché ba waye gona yek ñaar yi may romb ci mbéd bi ko é wa señ moustapha may sam bi xol sarétu mbam sarétu mbam et après sarétu mbam lu ci né yaron sallallahu alayhi wasallam moma gënte da daan kott mbamam mbam la daan war kott ko mbam mi yon nit wa kott nako
togguti Abi Urayra bamma boole len wak nitu ñom ñaar ñep ñu and daan waaw ñaar ñep ñu and daan yonent bi ni ko waratal ñu bokk warat bamma delu len daane mune wala immuniko way rusuna daan yonent yalla bi ñet yon nak loolu rusuna ko waral rek te dem waral rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe

di leen déglu, waaye ñu mënatuñu wax dëgg nag léegi. Te wax dëgg taxoon kat ñu yegg fi ñu yegg, wax dëgg taxoon ñu dégg leen foofa. Waaye bañ yeggee lañ gis lu luqi seen bët, ba dañuy raay raayal rek ci kaw, raay raayal rek. Ah, yonent waxoon na ko li kulli ummatin wasnu wa zanamu hasil umma addirham wa dinaar, addirham wa dinaar. الدرهم والدينار ني ني فخه نانيو جاخاسوك بوروم بوسيت يو ديسي ني دوي لين ني ني فخه نانيو جاخاسوك بوروم كالبي يو ديسي ني دوي لين ني ني واو lu ko waral toolul amal, toolul amal nibet rek, nibet yu gudd rek. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni ma atalla abdul amal ila asaa al amal, ma atalla abdul amal ila asaa al amal. Sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon, nee na ab jaam, ab jaam li fee di gudd nibet di dem, mu naa mu ne jëfam digéen di ñaaw. Doomu aadama bu bari nibet, sallallahu alayhi wa sallam nee na foo ko fekk jëf ja day ñaaw, ndax du jëf dara ci ngor, du def dara ci ngor. Borom nibet yu gudd foo ko fekk jëf ja day ñaaw, ndax du def dara ci ngor, du def dara ci ngor. Yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon ñu ne borom nibet yu gudd mu ne amu ni jëf ji ñaaw rek, jëf ji ñaaw rek, jëf ji ñaaw rek. Gaay yàlla yooyu nga xam ni ñoom fexe nañ ba garde xol bi ñu juddwaale muy alxalbu salim, alxalbul mumin, alxalbul mumin. Waaye yenn ñu ca suñ borom nee na foo leen fekk dañuy taxawal julli, ndax julli daa bokk ci liy tax. Maanaam bu doon am xacc, da bokk ci xacc yi nga xam ni dañuy dàggi xol, ni alquran di dàggee xol. Te yonente sallallahu alayhi wa sallam wax ko julli noonu lay dàggee xol. Moo tax suñ borom ni gaa yi ma lay wax allasina yuqimuna assalata. Xam ngeen ni yowmal xiyam dafa am juróomi poste duwaañ, juróomi poste duwaañ bala ngaa jéggi siraat, maanaam ruut bi jëm àjjana, payaas bi jëm àjjana, ruut payaas bi jëm àjjana, wala oto ruut bi jëm àjjana. Dafa am juróomi poste yu fa nekk, juróomi poste. Poste bu nekk ay duwaañi malaaka fa ne, poste bu nekk duwaañi malaaka fa ne, juróomi poste yépp. Xam nga bu dee duwaañi addina yi léeg-léegi nga dajeeg duwaañ bi mu jàpp la, ngeen di waxtaan ba yàgg, ngeen gindi konte, nga dégg mu ni bàjjen Jobbe Njaay. Ah, yow da ngaa xam Jobbe Njaay? Mu ni la Jobbe Njaay baay am ak sama baay, seen baay yee bokk nday ak baay. Mu ne ah, yow kay kon sama mbokk nga. Ah, yow kay nag moom seetal loo jox seef bi rek te dem, man moom yow moom duma la jàpp, seetal loo jox seef te dem rek. Waaye gis nga yowmal xiyam malaaka yow yi nga xam ni ñooy duwaañe yi seet li yàlla di seetlu te bañ ko jàll ak moom àjjana, boo dajeeg ñoom ba ni ko sa bàjjante amin taxu jaak sa baaye bokk, mu ni man malaaka laa bokk maag yow, dara dara laa bokkut ak yow. Ñoom kenn mënu leen a ger ñoom, kenn bokk maag yow dara. Man bañ naa ko bokk ma ca xeetu nit sax, ba nga naan maag sama bàjjante Jobbe yéen a bokkunu dara. Moom la sëñ Tubaa di junj ca xasiidak mun la yéen defe naa wala mun na wir wali siraati sab'atul arkaan, wali siraati sab'atul arkaan. Rukunu bu jëkk bi, rukunu bu jëkk bi te mooy première poste duwaañ bi ngay jëkk a jot. Boo accès ba duwaañi malaaka yi arrêté la, xam nga luñ lay laaj, laaj bu simple lañ lay laaj. Soo tontoo laaj bi ñu ni la udkhilil jinan
demal dugg aljana yoon wa.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمع الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين، نعيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام، حفظه الله ورعاه. بكري تيري راديو خسيد أونلاين dëllu ci dañu nañ yoon seen émission bi ñuy tuddee min haajul aabidin ila aljanna, te seen bokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ñu jégglu leen bu baax a baax ci yeex a tàmbali gi lool, ñu leen ko jégglu bu baax, nekkoon ci itte jamono rek. Te xam ngeen ni dimanche bi weesu déggu leen ñu ndax itte yu mel noonu. Tey jii ma ni rek naa jëkkalante daw ni kon xam naa sëñ Modou ñu may ma rek ma njëkkalante aksi rek luñ am ci waxtu wi rek insha allahu taala. Loolu moo tax mu yeex a tàmbali ni ngeen ñu ko baal bu baax a baax a baax. Dara loolu ko lulal seen itte ji ngeen am ci émission bi, muy itte ju rëy fi ñun ba jamono bu nekk. Ñuy def suñu kemtulaay kàttan, bu ñu génnee lu mu sori sori rek ñu jéem a daw. Ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, suñu émission bi mujjoon a am ni ñu ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonant yi alayhim wasalaam, ñu waxtaane woon rek xisa ñett yonant muy Adama alayhi salaam, Nuh alayhi salaam, Moussa alayhi salaam. Waxtu wa jeex, ñu ni woon bu ñu fi dellu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonant alayhim salaam. Waaye ni ma koy faral di waxee, li kulli makaan maqaal, léeg-léegi nga xalaata waxtaane benn mawdu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa mawdu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weer wu tedd wu mag muy weeru Muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya. Te xam ngeen ni Muharram lu ci topp safar. Safar bu ñu ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, bu ñu ko suñu waxtu mayee. Waaye tey dañoo bëgg a waxtaane benn tomb. Xam naa sax genn wàll gi fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek, mooy faidatul xitma li awliyaa illaa salihin.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة في إساءة خسير أونلاين، نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي تام. بوكي جوليت يي بوكي اوديتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سيرين منن يون سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنة، تي سين موك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقتو جوتي في سي سنغال tambek juroomi waxtu ca bitim rew Italy ci daram ji ñi tuddi Ihya Ulumuddin. Ina bi sante yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dafa amone fukki tombu yo xamne mom lañ doon waxtane, ñu tuddi won ko al amradul khulub, te moy cancer de foie di fukki febar yo xamne dañ ko ballulo ci digënté alquran ak sunna. Sun borom rabbi istiwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana xamle ni tawat yoyu ay tawat la yo xamni day sank borom, xam ngeen ni cancer de foie day alak borom. Ñu tanun fukki jikko wala fukki melokan yo xamni ni dañ ko tuddé won cancer de foie. Ci jikon moy al kasib wax lu dul deug, al khima jew kibru reey, al hasad kanyan mom lañ doon waxtane barki dembu, an namima rambaaj tay mom lañ wara waxtane, al ujbu naw jef, al bukhd bañ nitti goko fenn, riya ngistal sam deggetal, ru'yatul fadli ko dasel dafena ya ko gën, fukki jikko yoyu wala fukki melokan yoyu wala fukki febar yoyu ñu diko tuddé cancer de foie. Moy tombe yi nga xamni mom lañ doon waxtane tombe par tombe. Sunu tombe tay nak lu bëgg waxtane cancer de foie bi ñi tuddé an namima mi rambaaj, na'uzu billahi minha. Rambaaj cancer de foie la bo xamni day yobbu borom safara, mom du yam ci yaq xol bi, du yam ci yaq yaram bi, waye da ci boole sax nak yobbu ko safara, ñu lak ko ba melni doom la qadarallahu wala saman. An namima rambaaj Cheikh Mohamed Bamba daf ko définir ci wax ju gatt biñ ko laaje mom Seigne Touba ana lan moy rambaaj. Muni wahiya naqlul kalam bayna nas ala ji'atil ifsad, neen rambaaj du daralul tokhal waxi jambur jele ko fi barab yobbu ko fa barab, te sa intention du daralul yaq, intention bi mo donon yaq, bi ngay tukhal wax ji diko yobbu fenen sa intention moy yaq. Seigne Touba ne buñ la laaje rambaaj li moy rambaaj, annamima tukhal waxi jambur yobbu ko ci yeneeni nop waye jublu ci yaq rek. Xam ngeen ni sun jamono bi nu tollu mom da melni moy jamono bi taxone Seigne Touba di wax. Xam ngeen ni rambaaj mo tass keur serigne si, rambaaj mo tass présidence, rambaaj mo tass opposition yi, mo tass parti, rambaaj mo tass keur yi, rambaaj momile mo tass adina, waye rambaaj mo tassum rew. Motax mu nek lu danser, lu danser lu graw annamima, lu graw wa graw. Yakna digeunte jeuker ak jabar, yakna digeunte bay ak dom, nday ak dom, mag ak rak, serigne coup talibé, militant ak famu milité, mom rambaaj annamima. Al-Qur'an daf ñu doon netti
ben rambaaj kat bu graw bo xamne dafa spécialiser ci rambaaj nga xamne legi ku nekk ci rambaaj moy sa baye ci rambaaj gis nga ni abo jahli nekké baye way safara ñepp ñi dem safara ñepp non la waaji nga xamne moy walid ibn mukhira alquran diñu ko misal walid ibn mukhira moy baye rambaaj kat yi walid ibn mukhira moy serigne rambaaj kat yi ko gisati muy ab rambaaj ne ko yow xana walid ibn mukhira sa baye yow xana walid ibn mukhira moy sa serigne moy sa gidd anna mima rambaaj da monona rambaaj bu nuppi spécialisé ci rambaaj sun borom diko xibar ab yonentam alayhi salatu wassalam niko wala tutih kullu alafin ma'inin hamasin masa'in bin namimin wa man'in lil khairi mu'tadin azim qad la ba'da zalika zanim in kana zamalin إن كان سامال وبنين إساء تدلى عليه آياتنا خال أساطير الأولين سنسيمه على الخرطوم سنسيمه على الخرطوم من سورة خلم منكو يوكي الله يوني ولا تتح كل علاف بول توبوا جو خمني بول دغلو جو خمني ñaari baat yu ne seconde mu ni barke Serigne Touba nangam maa ngi giñ ci Serigne Touba ni nangam la alquran neena moytul ma wajjo wa jo xane mbilim lacc mu ni barke Serigne Touba wa jo xane mbilim lacc mu ni barke Alhaji Malik wa jo xane mbilim lacc mu ni barke Muhammad neena moytul ma wala tutih kullu alafin ma'in hamasin masa'in foko fek da boole mom dafa spécialiste ci rambaaj ndax dafa boole jiw rambaaj fen nay soxor añaan iññañi yoy yep boole nako motax mu nek ku spécialiste ci walu rambaaj muniko yow muhammad sallallahu alayhi wasallam amna waajo xamne mi ngi ci dëkk bi muna muniko sa bo waxe mu giñal la watal la muna muni dara du ca dëgg muna muniko gis nga bimu lay giñal aka watal hamadin ma ngay pis beut ba ñam andal na leen dama koy nax hamasin ma ngay pis beut ba alquran neena waylun li kulli ummatin lumassa safara nga xaar wa jo xamni day rambaaj bay melasu ci ay lamiñam wala muy jew bay melasu ci ay lamiñam wala muy xap xapal beut wala muy pis tok di wax ak nit di pis ka ci dess won ko ne ko limay wax damay soob rek bu ci sa yon nek limay wax damay fen rek bu ci sa yon nek motax nga pis ko motax nga ngelaju ko muni masa'in bin amin foko gis nak dox kat la bo xamni tankam bi mo raw bargalu mabo nama mabo yi bal tankam be raw bargalu mabo ñu tok keur guñu dana fa dugg magatum yor yor lay doon waye gis nga doxam bu bari bobu njariñ neeku ci doxam bepp bin amin binamim dox bi yep keur goko seen mu dugg rambaaje rek keur gum dugg ni waaw ana borom tubay ji xeyna ni waaw mom de legui la xey de mune ah mbaay ni ngui koy baye xel bo demé mi ngi ci seeni tank de dal di dajak aw bi ni ko wayo kumba mom no nekke ak mom ci keur gi bu dajé kumba ma ngay jëw awa ba mo yow sa kooki noni ñàkk jàmm moomi mu ngo magatum yor yor lay def kër gum dugg tas ko kër gum dugg tas ko bi namim mu ni waaye yemu ci sax nag mana'in lil xayr lu baax bëggu ci dara fekkiwul ku baax fekkiwul fu ñuy baaxee te ku bëgg baax mu dox sa digg ak baax ku bëgg baax mu dox sa digg ak baax bo dee soxna su baax ci borom këram xam nga lum la wax waaye góor ñi jëruñu ko de baax na yaa ngi nii loo am jox ko loo xam wax ko waaye baax na ëllëg mu takkal la fi ñaareel na nga ni tocci nag mana'in lil xayr bëggut lu baax bëggut a fekke lu baax te kuy def lu baax mu tiyee sa loxo mana'in lil xayr ngay ampul waaye bu diggal kilifaam patron
mu ne yow li yaa ko dese yow li nga nangu kenn nanguwu ko manaain lil xayri yow li nga nangu kenn nanguwu ko ngay talibi bu nangul ab sëriñam mu ne yow dañ laa jàpp njaam yow léegi yow otaas nga dañ laa jàpp otaas manaain lil xayri waaw boo dee talibi bu nangul sëriñam ngay waajoo xam ni yàlla dalaa xiir ci def lu baax loo am delloo ko ci lu baax delloo ko ci daara yi delloo ko ci diine ji delloo ko ci nangam mu ne waa baax na juróom ñeen fukki wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel manaain lil xayr manaain lil xayr bàyyi rambaaj ka di la yàlla di définir de moom la yàlla di définir nii wan ñu ab rambaaj nu muy mel ab rambaaj kat nu muy mel seen bàyyi nii la mel yéen rambaaj kat yi ngeen baal ma seen bàyyi ñi nii moom la alxuraan di définir manaain lil xayr muxtadin azim ku muy xulóon wax la sa baaxub maam ku muy xulóon rek wax la sa baaxub maam sun borom ni ndaw ko bakkaaru lim boole daa bari mënta ñàkk bañ a bakkaaru sun borom ni kooku ndaw ko bakkaaru muxtadin azim ndaw ko bakkaaru mu ne yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kii ma lay wax boo ko xamul mu ne mu ne jikko yu bon yi daje ci moom xam nga lu tax mu daje ci moom mu ne mu ne ko day doomi njaaloo ibnu sanim maanaam moom li ko dal sax moo gën a garaaw njaaloo ibnu sanim utla bada salika sanim ibnu sanim mooy lan waxoon naa ko ci beneen waxtaan ma ni doom ñeent la ci saria xam ibnul xalaal ibnu l'aram ak ibnu sanim ak ibnu sina ñent yooyu la sari axam ci doom ibnu l'xalaal mooy kan mooy doom ji nga xam ni baay bi dafa takk ndeyam ci faratas yàlla ak sunnas muhammad alayhi salaatu wasalaam ànd ak moom ca jamono ba mu daganee mu ànd ak moom mooy ndaw si laab na ba nuppi it sañ na ànd ak moom kooku lañuy tuddee ibnul xalaal doom ju teey ju barkeel mu ngi noonu dagan na tey jamono bi ngay ànd ak moom dagan na nga ànd ak ndaw si doom sosu ca kooku lañuy tuddee ibnul xalaal ibnul xaraam mooy kan ibnul xaraam mooy doom joo xam ni ndayam dagan na la lew na la yaa ko takk ci farat yàlla ak sunnas muhammad jamono bi ngay ànd ak moom it ndaw si amul baax fekk na baaxam set ba mu sangu waaye nag jamono bi ngay ànd ak ndaw si ayewut dang koo sàccal ay dang koo sàccal ay sàcc gog nga sàcc ay tim araamoon ci yow ba nga demee di sàcc ay far doom sosu ca kooku la ñu tuddee ibnu araam ibnu xaraam doom ju sosu ci lu araam la waaye nag ibnul xalaal ak ibnul xaraam ñoo bokk yam dañuy doonu seen bàyyi di doonu seeni alal doom ji des yóbbulu ko dara yóbbulu ko dara nikkee di doonne noonu lay doonne doom ju lew la it nag ju dagan ibnu sanim mooy kan mooy ki alquran di xas nii ndax mën a rambaajam ak mën a fenam ak mën a yàqam muy walid ibnu muqira ibnu sanim

أتقول لا ألا لكم ترحمون سورة الحجرات جليت أمول دروا بني مكم جليتهم ولم تخمن فسك أي فرير نين أي فرير ولن يبنيانت أي فرير ولن يبنيانت لنجا جس فرير يوخمني dañoo bañante bañante bañante waxuma la tuddante waye duñu demante xew waxuma la lola sax bu ko manana ray ray ko ay frère frère yu bok ndey ak bay bañante bo duñu tuddante wala ñu bok bay bañante bo duñu tuddante mu laaj la wax sa frère bi loko bañe amulo dara lo tek ci kaw table ji lu ñu xanaane mom yalla dako may wërsek te duma dimbalé lol da jar bañ nit mom duma défal dara nga gis sœur bo xam dañ ko ayé lo bañé sa grand frère bi mul mom alal jim yeur yépp xalé jigéen yi la koy may man duma ci défal dara lol da jar bañ nit xeyna day seen wërsek ñom yow sa wërsek da ca nekul lolou jëru bañ nit sa frère bi doko bañé né ah mom bi lum am rek samba allah la dédé da ngay waxtaan ak mom bam baña doon samba allah way lolou jurul bañ nit jurul bañ nit di bo nuyo doko fay doko tuddi doko tass dedet jël ko sun borom ni yeen way gëm ni ay frère ngeen dara wonu len dul seen digënté bu fi dara ñagas fa aslihu bayna aqwaykum seen digënté dara wonu fay ñagas انما المؤمنون اخوه يو سلفست بي اك مريد بي اك تيجان بي اك عباد الرحمن بي اي فرير نين وحابي بي اي فرير نين نيا فا اصلهم بين اخويكم فخل دو سين ديغنت رافت وحابي بي بمدكل فريرو متساويفم بي فرير متساويف بي بونكو دكال سافارا باسكو لوتاخ نيتو بي دالا نيغا نيتو بي دالا ماغي جانغ القران ديكو جيفه ماغي جانغ القران ديكو جيفه ماغي جانغ حديث ديكو جيفه لو باخ ماغا تاي داف لامو مان lu bon lepp mang tay baye kam tulayu katanam lutax nga tudde ko nitu bida ba dekkal ko safara moy parce que buy nuy seyñam day sujjot parce que leg leg buy giñ sax day giñ ci seyñam ah lol nga ko bañe ba dekkal ko safara sujjot mom bokul ci aram bi sujjot du bida taqbilul yadi du bida malaakai defal nagn ko adama alayhi salatu wassalam asjudu li adama fasajadu sujud bobu sujudu moy sujudu taqdiru yadi bi ni def rek fon loxo bokut ak bi ni defal yalla bobu dara neeku ci innamal mu'minuna ikhwa yow murid bi ak tijan bi ay frère ngeen faslihu bayna akhwaykum fahalen ba defar sen digeunte bo dugen bañante murid bi nga ne ko lo bañe tijan bi ni ay set lañ rek ni ay set lañ ayo lo don ak 8 ngolam 9 ay set lañ yow lo don 8 ngolam 9 tijan bi nga ne ko lo bañe murid bi muy ay murid li dañu dof murid lañ yow lo doon ina murid lañu dof ko xamni lum amé joxé ko ngir yalla kum tane dimbulé la ngir yalla kum gis fasla yene soufu defé ni ya ko upp dara jafa yalla mo sipi dara jam yëkëti say dara ja koko dib dof ak gogo ndofa neex ndofu yoonu aljana ngok ndofu yoonu aljana ngok ah lool nga bañu murid bi imuy dañu fanestisme dal ñu seen ngeum gi da upp subhanallah yalla ni dedet wërsu deme non fa aslihu bayna akhwaykum yow murid bi ak tijan bi mëna mëna ay frère ngeen mëna mëna seen digënté ratax nekkal ci sa tijani